familia mungkin tio. Sosui wanye di panye punuh ade. Punuh ade wanye tio cha cha wanti tio wanye.